Say goodbye. Hey, som tiden dog flyver. Time flies when you're having fun. Hey med dig, og tak fordi du er med her på Radio Soft. Klokken har passeret 16. Der er god musik på, F. Christoffer her. Uncle Crack.